0: Sommerlåter, det er noe som er blitt, ja, ikke bare blitt, har vært en greie i alle år, føler jeg. Har du noen sånne favoritter?
1: Ja, jeg tenker alltid tilbake på den der med Terry Jacksig, Seasons in the Sun,
0: ja.
1: Fra 1974.
0: Ja.
1: Den kommer alltid opp i mitt hoved når det er sommer.
0: Mungo Jerry in the Summertime kommer jo også fra 70-tallet.
1: Ja. Det var et stort tiår det for sommersanger, og Cliff Richard hadde noen før det jo.
0: Ja, visst.
1: Summer Holiday, og,
0: ja. Hva er det med sommerlåter? Hvorfor vil vi ha det hver sommer? Er det litt sånn som julesanger, at det hører til årstider, og da skal vi ha det?
1: Jo da, og så er det jo alltid sånt at hva var sommerhitten det er jo det året, og det er noe som vedvarer det, altså. Det, du venter jo på, du venter på sommerhitten, og jeg husker det var også en sette 74-75.
0: Ja, stemmer.
1: Var det The Connells?
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Den kom ut en sommer på 90-tallet,
1: ja.
0: Men de sang ikke direkte om sommer, kanskje?
1: Nei.
0: Men det var
1: det blir
0: sommer.
1: Hitten om sommeren,
0: ja,
1: det ligger litt i det også. Det må ikke dreie seg om sommer.
0: Nei.
1: Men han må komme ut om sommeren og, og gjøre det begge deler. Både handle om sommeren og komme ut om sommeren, så er det definitivt sommerhit.
0: Ja, du har jo Macarena og alt dette greiene selvfølgelig, som har vært giganter.
1: Ja,
0: ja. Så det har vært en del. Joe Cocker, Summer in the City. Du har Mungo Jerry in the Summertime, som du nevnte. Daryl Brightwhite, One Summer. Helen Hofner, A Summer of Love. David Lee Roth, California Girls. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Leif og kompisene, Stranddag, den som ser fin, og så Chris Rea, som jeg nevnte, On the Beach, Bananarama, Cruel Summer, Four Tops, Loco and Acapulco, The Beach Boys, Kokomo, Jimmy Cliff, Reggae Nights, Wham, Club Tropicana, Loving Spoonful, Summer in the City, Laid Back, Sunshine Reggae, altså her kan vi ramse opp i fleng, altså.
1: Jeg kom på en ting nå, Lemon Tree.
0: Lemon Tree,
1: ja.
0: Det var en sommerhit.
1: Ja, det var en sommerhit.
0: Noen gang, ikke noen som sang direkte om sommer. Gyllene tider og sommertider, må vi ikke glemme. Kaoma, Lambada, En Stranddag, På Stranden, Kim Larsen, En Rike Inglesia, Baila Mås. Altså, jeg mener, her er det, hvorfor er det så enormt mye sommerlåter?
1: Nei, det ligger i konseptet. Det er nok et marked der ute, selvfølgelig, som du nevnte med julesanger, det er kort likt.
0: Ja.
1: Så det er ustoppeligt, men du må treffe. De fleste forsvinner jo.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så mange som består av det som du nevnte der, så er jo sånn det ser evigvarende, men de fleste forsvinner jo med en gang.
0: Ja. Men av en eller annen grunn, altså når låter først blir en hit på en sommer, setter de seg. Det er på samme måte som med julesanger.
1: Ja. Og som sagt, mitt beste minne, det er den der Seasons in the Sun.
0: Ja.
1: Det var jo mange som trodde at han synger om en som skal dø. Og det var jo mange der som trodde at artisten selv var døende. Så vidt jeg vet, så lever han ennå.
0: Ja,
1: jeg tror faktisk det.
0: Ja,
1: jeg er ikke sikker på det da.
0: Nei, ofte så må du ta sangtekstene med en klipp av salt.
1: Det må du absolutt gjøre.
0: Ja, og det kan du også med den lokale sommerhitten av året, fra Radio Haugaland faktisk.
1: Ja.
0: Reggae Bingo.
1: Ja.
0: Bingo Bongo, syngen, handler om bingoen, om fotball-VM, om sommer og glede, og sang og fest. I dette tilfellet må man kunne kalle det for kjønnharmoni. Mye energi.
1: Ja.
0: Noe som du kan skru på når det er festlig dag.
1: Ja, du kan ta med deg den bærbare kassettspilleren din på stranden, og så kan du, eller Walkmanen da.
0: Ja.
1: Og så kan du...
0: Det bør bli god stemning også i Måkebergbussen når du guffer opp reggae bingo.
1: Ja, det kan bli det.
0: Ja. Reggae bingo, hot
1: or not! Den er hot!

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Sommerlåter, det er noe som er blitt, ja, ikke bare blitt, har vært en greie i alle år, føler jeg. Har du noen sånne favoritter?
1: Ja, jeg tenker alltid tilbake på den der med Terry Jacksig, Seasons in the Sun,
0: ja.
1: Fra 1974.
0: Ja.
1: Den kommer alltid opp i mitt hoved når det er sommer.
0: Mungo Jerry in the Summertime kommer jo også fra 70-tallet.
1: Ja. Det var et stort tiår det for sommersanger, og Cliff Richard hadde noen før det jo.
0: Ja, visst.
1: Summer Holiday, og,
0: ja. Hva er det med sommerlåter? Hvorfor vil vi ha det hver sommer? Er det litt sånn som julesanger, at det hører til årstider, og da skal vi ha det?
1: Jo da, og så er det jo alltid sånt at hva var sommerhitten det er jo det året, og det er noe som vedvarer det, altså. Du venter på sommerhitten, og jeg husker det var også en sette 74-75.
0: Ja, ja, stemmer.
1: Var det The Connells?
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Den kom ut en sommer på 90-tallet,
1: ja.
0: Men de sang ikke direkte om sommer, kanskje?
1: Nei.
0: Men det,
1: det blir hitten om sommeren,
0: ja,
1: det
0: riktig.
1: Ligger litt i det også, det må ikke dreie seg om sommer, men han må komme ut om sommeren, og gjør det begge deler, både handle om sommeren og komme ut om sommeren, så er det definitivt sommerhit.
0: Ja, du har jo Macarena og alt dette greiene selvfølgelig, som har vært giganter,
1: ja.
0: Så det har vært en del. Joe Cocker, Summer in the City, du har Mungo Jerry in the Summertime som nevnte, Daryl Brightwhite, One Summer, Helen Hofner, A Summer of Love, David Lee Roth, California Girls, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Leif og kompisene, Stranddag, den som sikkert fin, og så Chris Rea som jeg nevnte, On the Beach, Bananarama, Cruel Summer, Four Tops, Loco in Acapulco, The Beach Boys, Kokomo, Jimmy Cliff, Reggae Nights, Wham, Club Tropicana, Loving Spoonful, Summer in the City, Laid Back, Sunshine Reggae, altså her kan vi ramse opp i fleng.
1: Jeg kom på en ting nå, Lemon Tree.
0: Lemon Tree, ja.
1: Ja.
0: Det var en sommerhit.
1: Ja, det var en sommerhit. Noen
0: gang, ikke noen som sang direkte om sommer. Gyllene tider og sommertider, må vi ikke glemme. Kaoma, Lambada, En Stranddag, På Stranden, Kim Larsen, En Rik Inglesia, Baila Mås. Altså, jeg mener, her er det, hvorfor er det så enormt mye sommerlåter?
1: Nei, det ligger i konseptet. Det er nok et marked der ute, selvfølgelig, som du nevnte med julesanger, det er kort likt.
0: Ja.
1: Så det er ustoppeligt, men det må treffe. De fleste forsvinner jo.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så mange som består av det som du nevnte der, så er jo sånn det ser evigvarende, men de fleste forsvinner jo med en gang.
0: Ja. Men av en eller annen grunn, altså når låter først blir en hit på en sommer, setter de seg. Det er på samme måte som med julesanger.
1: Ja. Og som sagt, mitt beste minne, det er den der Seasons in the Sun.
0: Ja.
1: Det var jo mange som trodde at han synger om en som skal dø. Og det var jo mange som trodde at artisten selv var døende. Så vidt jeg vet, så lever han ennå.
0: Ja,
1: jeg tror faktisk det.
0: Ja,
1: jeg er ikke sikker på det da.
0: Nei, så ofte så må du ta sangtekstene med en klipp av salt.
1: Det må du absolutt gjøre.
0: Ja, og det kan du også med den lokale sommerhitten av året, fra Radio Haugaland faktisk.
1: Ja.
0: Reggae Bingo.
1: Ja.
0: Bingo Bongo, syngen, handler om bingoen, om fotball-VM, om sommer og glede, og sang og fest. I dette tilfellet må man kunne kalle det for kjønnharmoni. Mye energi.
1: Ja.
0: Noe som du kan skru på når det er festlig dag.
1: Ja, du kan ta med deg den bærbare kassettspilleren din på stranden, og så kan du, eller Walkmanen da.
0: Ja.
1: Og så kan du...
0: Det bør bli god stemning også i Måkebergbussen når du guffer opp reggae-bingo.
1: Ja, det kan bli det.
0: Ja. Reggae-bingo, hot
1: or not! Den er hot!

0: find me.
1: Har du et nært forhold til kenguru? Hopper du mye rundt omkring i hagen?
2: Ja, kenguru.